0: Veronica. Ritmat na srce, na srceto. Žena, majka, kraljica.
1: Familija Galaxy. Ukusan na svaki jezik.

0: Valencija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Radio Play.
2: Се научих да пестя от мене и всичко мое вече в тебе.